0: mazo alikuchikana kutali pang'ono na hivyo alikubuluka apita achinjisana apita ndishakile nkati matando mapindi matatu ndi wadasalira kuona kwanga Arturi Alfinani penu uyu ingatikone Venancio Waya nyangulisa mpito wa chinayi anati atimizire mapindi matatu taitaima naye thangwi pidzo chiya chiwiri idaimire makatayi ku pidzo kutoma atimizira mapindi mawiri ale yathema thanzi kupira pidachitika nthando yapangiziratu kuti mpira udaimire makatayi agwa mwadidi mpira adatsondolane maningi tayi adagwa maningi tayu naipyo mapindi mawiri akhadathaya mapikulu kakangwe naipyo tenepo anafuna kumenya mbani omenya mbankhoni ya ferroviario uyu ndi Zetozo kapitawu wa ferroviario Zetozo aulekelera mbwenye atamangana kufika mbani atamangana kufika ndi chuli mokhoti adembuka apereka kunani apereka kuna paulo abweza pa ndunduli asaka kunani asaka kuna makaime senzema nawo makaime bweza nduli apereka kuna nanana abweza pa ndunduli apasira makaime aukamula mpira na mwendo wacho wamadyo wanumba nzera kati na kati mbwenye uyendatu pansolo pa nkhondi ya ferroviario uyu ndi mulengetsero wachishano wa nkhondi ya ferroviario sekele machava asaka nzati achinja nsana kuka nkono wa mpere kuendesa tironge kuka nkono radio kuendesa nkono mpere akhaliani mbapo mulengetsero wachifemba akhaliani mbatikafuna kuona apa mulengetsero wachifemba Refail mpale adapita kwa ineti pitso chachiwiri kwenye babaika pang'ono thangwe mpira waenderatu kunani mpira waenda kuna mpale uyu ndi Melki adzonuliwa Melki abuka kunja yakuti sapitwa ona alonga kuti mphedidi atome kuimisa pang'ono mwangwe mpira uli m'manja mwa nkhondi ya ferroviario kumaputu na ipyo zafunika kuti pamenyiwe nchunuso thangwe Melki adzonduliwa amenyiwa mwendo wacho wa dzere tuzduz na nzere wa kunkhomo wa nkono wa dzere nenga munamenyera phale a funi ya uchitsongo mukhonda kudembuka pausousa mpira apereka kuna shakile chinja nsana asaka kunane saka kuna paulo abweza apasirani kapitawu zinandime tironge uyu ndi makaime abweza pondo kunani kuna paulo senzeka nawo pang'ono mpira aona kuti njira zamala kufungwa akiya pang'ono saka kuna nzace anaye kuli kuna mphale uyu ngati tione akashereni oskari shereni akiya ukutoma apasa kuna nzace abweza pondo kuna oskari amenye mtsogolo akuzungulira nawo uyu ndi mulengetsero wachitandatu juli aberwa na mphale wa ferroviario kumaputu mbolembole ninji pepi abusa mpira pa mbuto kukosa ikhali ngozi ikulu ngati maguta ikulu kuta ya pale imazonjerwa na uyu mphale tingati tione uyu akamuna mankono wace mabusa mpira ukaenda pang'ono kuti ukamzonzone mu mangarade anazonderwa na Ebrima mbwenye Ebrima akonda na ipyo wamenywa mpira tonge wamenywa nchunuso wakanto wamenya mpira akhale ana mulengetsere wachinayi uyu ndi Nelson wamenya mpira kuenderatu m'manja mwane augamba uyu ndi Ebrima pala pakonga uni yauchipurutsongo ndiyeti akwanisa kugamba mpira tofuna kuona apa asati kulamuka tayi kuti apangize tili na mapindi makumapemba pita kale nanji pidzo chiwiri idaimire makatayu funa tione anatimizira mapindi mangasi tichimwana kuona apa atimizira mapindi mangasi na ipyo mpira uli chiriri anawo mpira mbani papo ndi kapitawu asaka kunani chironge akhali paulo asaka kuna kapitawu apereka kunani apereka kuna melke abweza pondo kuna makaime ati mpira zinadembuka tawubi apereka kuna shakile achinja sana apereka kuna paulo anzenzepa nawo asaka apereka kunani asa apereka kuna lingi adembuka upangwani ndi mpira pale ferroviario kumaputu kukanawo kunkono dzere kuendesa mpipa kati na kati anawo mpira uyu ndi Valtoni aunzenzema nawo Valtoni apita kwene pitso chachiwiri apereka kunani asaka kuna nzace Nelson apereka kuna mulengetsero wachimakumatandi chimodzi anawo mpira mulengetsero wachifemba wakuzungulira nawo ndi rifela saka kunane asangura nzacha venya mpira abusa mpira kunja ikhali ngozi ikuluka kamwe alikunzenzema mpira anaombane ndi Victor Gwambe mphalo pakhonga ya Ferroviario kumaputu apita kale phindi ibodzi nduli makupita pa mapindi makumapemba tilonga kuti atimizidwa ndi mapindi mangase tilonga apa mapindi mawiri anangotimizira matatu penu manayi bona kwanga tili kumapeto kwa mapinga awa anaombira chetozo pale wa Ferroviario kumaputu ali pa mphimba kati na kati apereka kunane apazira nzace mkono atswere apereka kuna mnakusewa chifemba uyu tingatitone ndi rifeli asaka kuna chetozo apereka pondu kuna rifeli amenya mpira chizuluzulu mbwenye makaide mabuza mpira pambuto kukoswa anaombire nanana panga nzace pirani nanana mwaumhae pang'ono apereka kuna shakili apereka kunane kuna mlengezero chimakumi na chisere makumawiri na chisere ndi melki azungulira nawo mbwenye abiwa mpira wabiwa nani na rifeli mphale wa Ferroviario kumaputu rifeli kuzungulira nawo mpira alikwenda na kutsogolo mphole anati ukamule agosa pansi rifeli yakuti zapitwa one mbanda onambo thangwi akadakhumbatirwa nchumu na mbodzi wa Union Sports Congo na ipi pana nchunuso mphimpha ya kati na kati pang'ono mbwenye kufedzera duzi kuna khonga ya Union Sports Congo kulonga kuti mupite mukuta ikulu mule musamenyerwa nchunuso wa penalti pana makono masere taitai mapfemba pasiyeni angamenya mwadidi munatilekerera angamenya mwadidi panango tinakuwa golo ya nkhondi ya Ferroviario achemerwa mphale kuti amenye chunuso chaitozo aumenye mpira chidzuludzulu wapensuka padzulu letu pa mtanda machiru wa konga inazonderwa na mphale ushu Ebrima aipe Ebrima ulokota mpira adzikitiza pambuto ace adzikitiza Ebrima kuti amenya usose mpira mapindi manayi tapita kale mapindi manayi patsulu pa mapindi makumapfemba anawo mpira asaka kunane akunitsana kule kunane kuna mphale ushu Victor mbisera manungo awina mpira pankhondi ya Ferroviario asosa thangwete Victor akhadapita mwa madzondo aipyo yakuti zapitu ati ndiyagona Artur Alvinari ati ndiyagona Ferroviario wakumaputu ali kulira masikati alero muno muthando ya 27 novembro ndi adakwanisa kutomiwa ndo ziwiri masikati alero ndo ya kutoma yachomiwa na Alcides pakupita kwa mapindi makumashanu ndo yachiwiri yadzachomiwa na Paulo pakupita kwa mapindi makumanomwe na mashanu penu nzidzi ulipo tikudikira kuti tive nzame mafala ya afundisi amakundu mawiri awa tikudziwa kuti ngachatimize kwathu Efrem Tadau anati abuluke kuti apitembo nzathu akonongerwa chinyungwe aipyo pano tiri kuona kuti asokoleri afundisi amisoka miwirishi ali kutoma kumutsana masezi aluza uyu pale kloa saidziwa kuno ndidi thambo ino matiombeni kubva nthama ya mafala ya mfundisi wa Union Sports Congo uyu ndi Daudi Razak.
1: Aclamentar isso, fizemos o primeiro remate aos 30 e tal minutos, muita posse de bola, muita bola, mas pouca profundidade, pouca penetração, e quando assim é, não é possível. Por isso a primeira parte penso que foi muito feia, tanto das duas partes, mesmo o Ferroviário não fez nada. Segunda parte fizemos alterações e tudo seria feito, fizemos mais dinâmica, mais profundidade, mais penetração, só que segura melhor a bola, e penso que se for tudo feito acabamos marcando com a dominar o jogo. Por isso, penso que somos os vencedores para aquilo que fizemos, maior posse de bola, maior tudo, maior ataque, por isso penso que dominamos o jogo e vencemos bem.
2: Coach, qual foi o segredo? esta que vimos hoje a jogar contra o Ferroviário?
1: O segredo é o mesmo, vocês é que têm muita pressa, vocês vão com muita forma pote. Isto é um processo, uma equipa que mudou 14 jogadores, vocês têm que ter paciência, isto não é chegar e já está. Os jogadores vão se entrosando, vão percebendo, vão entendendo as dinâmicas. Uma coisa é jogar num clube de menor expressão, uma coisa é jogar numa UDS onde há pressão, onde há responsabilidade de fazer as coisas bem. E os miúdos aqui vão se habituar. Não é fácil, você fala de uma equipa que tem uma média de idade de 23 anos, meu caro amigo. Mas agora vem o mercado na abertura, vamos reforçar um bocadinho, mexer um bocadinho no plantel para dar alguma experiência, maturidade, porque penso que tanto ali a faltar algum critério no último terço, que de facto na segunda parte já houve mais critério. Por isso, estamos de parabéns. Mas isto é consequência daquilo que temos estado a fazer. Não foi porque hoje fizemos, já temos estado a jogar bem. Faltava o último terço. Por isso, penso que estamos de parabéns. Agora é continuar a trabalhar.
2: E do Minhas Volta, nesta janela, quem fala que vai ser reforçado?
3: Treino para o Canal Esportivo da Rádio Moçambique. Leitura a este 2-0.
1: Penso que somos os vencedores para aquilo que produzimos. Um jogo em que o Ferroviário fechou-se muito lá atrás, bloco médio-baixo. Não é fácil penetrar e na primeira parte perdemos muitos passos, pouca penetração, pouca ruptura. Os jogadores não iam para cima, não assumiam um para um e poucas combinações diretas. E quando assim é, não... tivemos o primeiro remate, acho que aos 30 e tal minutos. Por isso foi triste. Por isso pedi desculpa aos adeptos pela primeira parte. De facto, não podemos ter essa primeira parte. Temos de ter uma equipa extremamente ofensiva, com muitas situações de gol. Mas penso que a equipa também precisava de uma vitória para ganhar confiança. Porque, de facto, as vitórias é que dão a motivação e a alegria. E hoje penso que acabámos sendo os vencedores daquilo que produzimos, controlámos o jogo todo, nada melhor do que ganhar e convencer.
3: No jogo de domingo, a equipa mostrou algumas dificuldades no ataque, mas hoje marcou 2 golos. O que é que mudou?
1: Mesmo assim, ainda faltam algumas coisas. Mostrou, mas hoje também ainda faltam algumas coisas. Hoje o que faltou, no domingo faltou, já é passado, não se fala do passado, fala do presente e do futuro.
3: Mister Domingues voltou a treinar esta semana, volta, como é que é?
1: Sim, volta.
0: Nimomwene kukali kulonga chikweneko kwa Daudi Razaki mfundisi wa soka wa unia uchipuriko tisongo kulonga kuti ya pale achita mhamvu zonsene nezene tuwera kuti awine mapika alero mkwanisa kuchibula pale Ferroviario kumaputu na mipira miwiri anzao disha ngombe mativeni nsama mafala ya misteri kalo
4: não tem culpa dos erros que nós cometemos. Parabéns pela vitória. Agora quanto a nós, é aquilo que eu disse anteriormente, saímos desta dupla jornada com apenas um ponto, é negativo. Esperávamos sair daqui com mais pontos, mas há que continuar a trabalhar de forma que a gente consiga rectificar os erros cometidos hoje, para ver se conseguimos mudar este cenário menos bom que o Ferroviário tem.
5: O jogo com o Moçambique e a equipe, Manias, há esperança?
4: Bem, temos esperança por aquilo que nós fizemos até agora. Batemos-nos bem até chegarmos a esta fase. Penso que contra a Etiópia teremos hipótese de nos qualificar.
0: O Kale Kuronga Tikweneko com Calô, João Emanuel, Manuel, Carlos Manuel, Satsuika Natsinaya Calô, Fundisi, Juan Soca, Soca Uchua Ferroviário com Maputo, Uratiburiwa, Mascate Alero, Munomutando, dia 27 de novembro. Calô, Sadio Madidi, Tando Ishi, Tando, dia 27 de novembro, Nanji, Piaka Pianduri, Umu, Akwanisa kufunzisa mbopondo nsoka bodzibodzushu kwa União do Songo. Nepa ifepano tinati mirepano ngati timizi tikudzokuti anzathu kweneko asafuna kuti apitirize na mabasa malengero wa chinyungwe nanji ngati timize pondo panati pachitwe nzembe ya kupereka moni mulinga ole Muringa ule wa usachemeru wa tasa de Mozambiki ankhondia União dos Produções Moçambique wakale kuchichaka chidamala afunyira katatu awina mapika a Mosambola akhala championi akhala shasha wa mapika a Mosambola mbwenye akwanisambo kontho kuwina mapika akukanira na Muringa wa nziko sachemeru wa tasa de Mozambiki lero kwakhazikiswa kuti kuperekiwe moni unoyu ndi moni kuna mulinga ukulu unafuna perekiwa pontho kunaperekiwambo cheque, cheque, ya kubiria kukwana mbondo piuru pinomwe na pikwi madzana mashanu 7,500,000 metikash. Ni moni unafuna perekwa kuli soka wa União Desportiva de Songo Tangwe chaka jita mala wa wina mapika kukanirana mulingo wa Msambiki usechemerwa tasa de Msambiki. Ife tinati timire pano toira kuti mabasa nango apitirize mwenemo mushudyo ya Radio Msambiki. Kibukira muno mutando ya 27 de novembro pano paruani ya Songo distritu ya Kaora Basa. Maperekezwa na ine Onesio Joe Malongero Anchisena. Tukuzo kuti tapita makudembuka ni tangwe kuti tikatoma pereka mpata kufungiswa kwa nsonkhano wa chitatu wa nyumba ya mwambo ya muno mprovinsia ya Tete. Kwenye kuliale lakwanisa kuperekeza mapika wa kubukira Malongero Anchiputikizi kuti RM Disporto akaperekezwa ti na Juvenal Dongoveni pabodzi na Manuel Cardoso. Ine pano nati ndimire pano toda kuti kutsogolo kwa ndima tikwanise kupasirani pinango penu ndikwanisembo kubva ntsama ya mafala ya mbodzi mwa aleti adabwera dzaperekeza mapika ninganawa tikulonga dinu lavumo ndi nkwati mphangwa wa radio komunitari ya pano pa luani ya Songo aperekezambo mapika ninganewa dinu lavumo. Kodi waona tani mapika awa kupita kwa mapindi maku mafemba na anache kunja unyao chikurwa tisongo akwanisa kuchibula ferrovero kumaputu
6: chadidi maulo kuna vesere wa nyumba mpepo ya Radio Msambiki maulo kuna mwanzatu mwere mstudio chadidi maasensere kwa mpira ya fumbabwino chikati zirato kwa mpindi za kutumazire kula kuti umiaui ndawe riense ingada kwanisa kuwini ingada kwanisa kutulisa mpira na kuona kuti Uniao ikaenda kawiri kawiri kubwazi bwa ferroviario kumaputu pomwe ferroviario katsanda kukocha kwa ma chumba zora kula kuti timu ikakala kuti ili kukocha mambuye kwa ene kumalizira kwa chepa susa kuluza ndipopa pambindi makumanae na sishano za pandini ya kutoma Uniao iachoro kwa ishiwina pampira bozi kwa si ndi pambindi makumanae na sishano za pandini ya kuyashwiri mwenja kumalizira Uniao yadza kwa nisa pamo pita na mambu yensene mpaka na tususa mpira wa shwiri ndi wachilisa kuti mtima wa Uniao mdereke koma mdereke kwa Uniao kulide kumalapa mwepo na kona kuhiyo ya takilisa kuyenda kubazi kwa Victory kumwe ya kalipa bazi kwa ferrovera Maputo kumwe ferrovera Maputo ilibe kuti chine ya tichikuru na kwa chilisa kuti hiyo inga nda kwa nisa mpo kutolesa kubazi kwa Eprima kipopa Uniao ya wina kwa maya wina bwina.
0: Na kuwina kudashita Uniao Jipuro Songo, pano paluani ya Songo, watoma kumangika pontu umbali, tangu pangati hapa katoma kupazana na Teweri na Mbumba ya pano hile saperekeza msoka wa Uniao Jipuro Songo tangwe, ukali nansangu wa kuruza, kubulu kachipari pale tepa, ubali watoma pontu kumangika.
6: Chadidi, Mbumba ya Muno Songo, ikalibe, ikalamiti manzauru. Kukwesa mjima pansi, kukwesa mfuwa, ikalibe tumeto, ikakumbira iyo, uchoka kwa mfuzisi wa Uniao Jipuro Songo ni Daudi Razaki na Teweri wache. Koma, na kuina kumwajita haku, kuratize unakuti, wakwezi rapomwe, kupata chipatano, wakwezi rapomwe, mangana, umbale, Uniao Jipuro Songo, Daudi Razaki, kabozi na Mbumba ile mwencha, mzuno wa Songo, omwe mba, Teweri atandisiri, watikula Uniao Jipuro Songo.
0: Apa teba uyu mfundisi wa ferrovero kumaputu kalo asaidziwa madidi tando ya 27 de novembro lero pindu hapidapambira madidi tai
6: izi machitika kuti iye angadziwe muyuno koma siku na siku mundu aliwenze ambakonzeka mwi wake ndinga tumwe yanziwira lero ndingabwere chita kumana pamwipa adatsikidzene ndivai maluwa koma mangwana ndikadzabwera ndizoma kwatsinta malo makatika malo yale waikapenango nitumwe tumtachitisa kula kuti mbuto ino iye angaidziwa adaisiya kale koma kakonzekeredwe ka gole lino nkanango katsa ndipo pa iye wabwera pano wadzaona zinthu zene tatsinda ndakuona kuti Uniao imbadziwa kale ferroviario Uniao imbadziwa kale kalo ndiye kalo angadziwe Uniao koma alumbwana wa kalo angadziwembo Uniao koma kila mundu mwingwache ambakonzeka ninga tumwenyankwanisa
0: takuta pikuluka kamwe akhali dinu lavumo mbodzi anyakukweta mpangwa anyakulongere masenzekero a mpira a radio komunitaria ya Songo ma nisambe kuti panga ntsama cha mafala napide pida une pakupita kwa mapindi makumapemba adakwanisa mkuwina mbankhonde ya uniyao chipuri kwa tisongo anopangati kale kuti achoma ndo za nkhonde ya utesi ndi uyu ndi alcidish pakupita kwa mapindi makumashanu ndo ya chiwiri ya mwesiwa na paulo pakupita kwa mapindi makumanomwe na mashanu ife tinati tiimire pano kulimbo mosano mdatiperekeza tati pitirizana kukasera mabasa a radio Mozambique tete ife kuti timize tinati tikwire msana wa njira toera tinsenzeme tibwerere mu mzinda wa tete masikati atidi aportani a radio Mozambique.
7: Tatenda Onezi Joe tiri kuti tatenda ndiye bzentse bzabveka ninga momwe mwabzirondoza mabasa ya mchinyongwe inde mu Shimbututu mkati mwa nchigawo chino cha tete pomwe zatice izo zishanu na mphindi zinayi zasati yora chi 4 minutu chidziwani kuti panthawe zishanu mphindi 10 timbweresa mkambirano wapakati pa dziko lino Tet na Manika nyungwe na Shibauk ndiye tiri kuti wa União Desportiva do Songo akwanisa kuchita ushamwali na atawiri wawo pakora kuti timu lomweri likabweresa ntsandula yakugwa ku Mosambolayu ndiye nakuina kumweku timu lomweri lakwanisa kuchita ushamwali na omwe ndiwo ali kutawirira timu la União Desportiva do Songo pakuina lero lino Ferroviario ya kumaputu ni ntsandula yomwe ndiyo yaoneka muthambwe la União Desportiva ya Songo ku kanzinda ka Songo ndiye tiri kuti abveseri wathu tiri kukutendani pakubva radio Mosambiki mabasa ya nchinyungwe ndiye mkati mwakuposa kushedu apa takuzani kuti panthawe zishanu mphindi 10 timbweresa mabasa yomwe ndiyo ngapakati pa dziko lino Tet na Manika ni basa limwe limba kufikani midzinga ili yense panthawe tiri paninga zomwe zino tinkuzani kuti radio iyi imbabweresa nkhani zomwe ndizo ziniendezana na bzomwe mumbafuna ndipo pa imbachita chili chense pakuti imwe mukhala kutsangalatsa bwana ndipakakhale na nyimbo iyi ti chenke ngoza pansewo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Tamala kufa mhangwa zanji putikizi na Vitor Rufino ndienzizi kuportana tu nchena wa Malonda.
2: Kusalaka na mazi akumwa. Pakati pamizizi ya kukumba mazi, safunika kakamwe kusalaka na mazi akumwa. Kumwa mazi akukona kusalakanwa ndiduzi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalaka na mabasa akulinga ungumi ili kuchenjeza. Kusalaka na jadidi mazi akumwa ninga kuika, nkali, bitomba na zinango mbuto za kuchena mbazikudumira mwadidi. Ponto mbazikwa pambuto za didi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mtadidi kumwa mazi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingasi toira kutontola. Kumbukane kutisafunika kusamanja na mazi sabau peno na dota mfendo zizinchi toira kutunda ntenda zako siana siana.
3: Tenda na soseka tangu ya mazi ninga nyampwanda, nyoka za kuenda pawauzi na kupanza sapanisa kutundwa bulikira panjira za kusiana siana ninga kugona nkati mwa ngaradi kufikira majenja mazi na kumanika duzi na nyumba zatu penu mpisa mza kalefe kusamba manja na mazi sabau penu na dota musati ota yungamala kuja. Kufuna kupata misapo, mitombwe, penu, ngamala kubuluka nsharota, kuika pambuku ya didi, nyamfu, ngamala kuosira penu kukosomola, kupata mbuno, pakumalisa mwani mazi ya didi akuikwa ntombwe penu a kupisisa. Fora taredi.
4: Utenda wa nyoka za kwenda ndia utenda wa kugoswa kakamwe usapanisa kupa mbisati kupita msiku ibozi penu mizizi maku mawiri na minai inga konda kuonzwa. Na hivyo chikawiko chinasalaka na mabasa ungumi alikuyaruza kuna ule mungu penu mwana na kuna kumanika na pizindikiro ninga kutapika mimba kupa. Peno kupanza pisimikiro kia kulandana na mazi ampunga peno masaza. Pene kumunangwa chipoli kuzakala utenda unoyo wa nyoka za kwenda. Kwa teni mwankasa mpaka pambutu ya ungumi na kumanika na imwe duzi. Peno panjire kwenda pambutu ya ungumi mpaseni mazi ya munyu peno mistura. Mwanangwa chimungasowa mistura mpaseni mazi ati akui kwa shuka sumu. Peno mazi ya koko. Mungatembuka kwenda pambuto ya ungumi, mtu unoyo hodi kuzasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akutsipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nseni na mazi sabao penu na dota. Nusati penu munga mala kuja. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao mkati mwa charota tuira kusamba manja angamala kupatisa basa charota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
5: Yuani Bisinji, pakati, pasenzo, ya apali na sikana, muno mradi Msambiki.
6: Mundo hana pensari kutindinga chezika na mwana, jina lulupa. Mundo honole, ngabe kuna kaso sa mwana rae. Agwana mundo hana sa mwana kutimusoromache mulo mwina pensare, siti nivyabo rae.
7: Ndikuchita kursu ya biolojia pano pa Universidade Likungu Kilimani.
8: Mambo usafunui kama ningi inunganefe mambali tisaka ntima ukutipa tingakala kongo kutipa. Mana mwana ngamba dabaleni ya bukre pano wawa kufomale alikuma.
5: Kabosi kasumana munu mradi Msambiki.
9: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
10: Há um lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma, onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce, onde cada sabor é único. Zambézia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambézia somos nós, onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakufa tu nkati mwenu studia Rati Msambiki wulikira panu panzinda wa Kalimani makamaka nchena wa Malonda. Cheno Malonda wulikira nkati mwenu studia Rati Msambiki panu panzinda ukulu wa inu provincia ya Zambezia. Ukalenzizi makamaka, ukufunefi makamaka kubadesa nkati mwenu studio. Makamaka... Nsiku inatukumbusa pia mansiku wa pansi. Mbwenye nepi natupikwa nisiki nkambi. Tupemba kulikererwa. Tichimere kuimba kwa nyimbu itwa ya mpalushu 20 finger.
11: É após uma semana, é portanto de um calor bastante intenso, é portanto um calor que seca até as folhas, ou seja, até o capim, é nota uma ligeira seca aí.
1: Alcoimba, minha história. Nimbo itso aí antesa o show 20 fim, cabulho que rancate moe no estúdio da Rádio Moçambique. Parece que... Mano, cobalo a macamaca, monzinda, o abeira, em província, só fala macamaca, munhava.
11: E ele é famoso. Meu Deus. Puto Fingas, será uma cobra? Serão drogas? Será amor? Fala, já, vamos seguindo, vamos deixar.

0: kukhale kuyimba kuli chitanchesa bg bernardo gashwara buli kilambwalo muchitiritwa mundumbala muno mzambezi yambayimba kusogolesana mpya kuyipa kusogolesana sipyadidi nkhabe nanjetu mulungu basi ene ndiye anadziwa ntsiku za munthu na munthu apo bg kuyimba nkuyimba ande tirikufika ife kumapeto nawo makani athu nanjetu pyonsene pisadzipa pa ndzidzi wakumalisa akulu asalonga twang'oma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako kuna ale anafuna kuti mwanangu achakwanise kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musachitatane makamaka musapereka bulukira pa WhatsApp musapereka bulukira pa YouTube tani makamaka kuli ale anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino province alikugumanika mhimba zinangu za dziko athu inombo yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkeso Show BG makamaka anazikumana ina njira zipi
1: Azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pale njira zinangu
1: ze zina tepo mbuto zina tepo nyimbo si
0: apo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira ipi
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 8751 16 920 927
0: ande tirikufika kumapeto nawo makani athu bg mafalo kumalisa mnangu achina mafalo kukhosi kuna ale onsene anakuvesera ndzidziona
1: ya mau makulumbana wakuti anyokuimba anzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera thangife khaningandife alangizi ya mawano ndikakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirae ikhonde kobiriri sinawo anakushujari zinako sinsi pepi sabulikira maningi ma produtore porque kantore ngabe koza imba safuna produtore nda ma produtore epetikhaningandife alangizi pontho si mawano ndikwasiya para ma produtore ma kantore angavesera pelo menos sasanyire ni njira athu
0: Mwenyikiro nenda kuna nani?
1: Mwenyikiro anga unenda kuna Will Boy, G Boss, Kwezu Pedro Lameki, kuna Jota Verme, Irmão Jejue, ya nana ngwana ndiziwa. Na motorista onsene pa distritu la Murumbala.
0: Ah, nguveka kulonga kuti kuleka munangu ache kuimba BG Asatikenye pina motokala ndi chauffeur.
1: Ya sisi ndi na chauffeur. Ndina pia kapita ndhatu mindi pata na baseni ya chauffeur. Por isso às vezes tempo yo kuimba isakwanisa kundikunda pang'ono dividu ya mbuto ya ganyo isandikunda maningi mbuto. Za mambo dia status zinai ngabi karapansi agora pora kuti uchite nyimbo safunika ufurike. Pionyereze la pina ngutome kujipungula. Unyereze le parte ya nyimbo basi. Agora, às vezes, sabe, era cansado, tá, por isso, epa. Já, nisaka, outrasar, mas sempre é espírito de ripo.
0: Ah, se você na rádio, tá, fica com o peito na uma caneta, um ciclo e alaro, tá, queza, não queza, o show BG, pelo Bernardo Gaspar, um ano, clu, animo, rumbala, muno, zambézia, batulonga, tango, ia, o que, sati, uxo, macamaca, wapuimba, nyimbo, nyimbo, ziza, kulanga, mbumba. Ara, gumanya, uma caneta, um ciclo e alaro, fala, e kriangene, pano, Antônio Domingos, na titzona, nin ciclo, zina, mazina, antonga, e kenga, bufuna, tá, ainda, salão.